0: to nekako globalni problem, ja bih rekla ta hiperprodukcija i hiperkonzumacija te odjeće. Prije bismo kupovali manje nekakvih odjevnih predmeta koji bi bili kvalitetniji, kojima bi se bolje brinuli, jednostavno bi ih imali duže. A ovo je sad nekako ono, kupi, nosi 2-3 puta, baci. Mislim da je to taj poslovni model.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Njemačka, ali i cijela Europska unija su ostatku svijeta poznati i po naprednom sustavu recikliranja, na čemu nam mnoge zemlje zavide. No, u sustavu recikliranja ne funkcionira sve kako bi trebalo, što je posebice vidljivo kada se govori o recikliranju tekstila. U ovom izdanju podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski, govorim između ostalog i sa stručnjakinjom za recikliranje Tihanom Veljačić iz Zagreba o tome gdje je recikliranje danas, zašto iz njemačkih gradova nestaju kontejneri za rabljenu odjeću i jesu li u pravu kritičari ovog cjelokupnog sustava. Njemačka se i dalje smatra jednom od vodećih zemalja u Europi kada je riječ o recikliranju. Putnicima iz čitavog svijeta brzo upada u oči odnos Njemačke i Europe prema odvajanju otpada i tek kada se i mi sami uputimo neke druge dijelove svijeta uočavamo koliko smo se u međuvremenu navikli na ovakav odnos prema otpadu. No, sustav se i u Europi suočava s nizom ozbiljnih izazova. Jedan od najvećih problema je nepravilno razvrstavanje otpada. Građani često bacaju predmete u pogrešne spremnike, posebno u žute kante namijenjene ambalažnom otpadu, što otežava proces recikliranja i povećava troškove obrade. Dodatni problem predstavlja sve veća upotreba višeslojne ambalaže sastavljene od različitih materijala poput plastike, aluminije i papira, koja se teško ili samo djelomično može reciklirati, a istodobno industrija upozorava na nedovoljnu potražnju za recikliranim sirovinama. U to prije svega spada i tekstil, pa stoga neki gradovi u Njemačkoj sada čak i uklanjaju kontejnere za tekstilni otpad. Budući da je proizvodnja nove plastike iz nafte često jeftinija od korištenja reciklirane plastike, mnoge tvrtke radije posežu za novim materijalima. To dovodi u pitanje ekonomsku održivost dijela sektora recikliranja. Unatoč razvijenoj infrastrukturi, Njemačka i dalje izvozi znatne količine plastičnog otpada u inozemstvo, što izaziva kritike da se problem samo premješta negdje drugdje, dakle izvan granica zemlje. Stručnjaci također upozoravaju da se previše pozornosti posvećuje samom recikliranju, a premalo smanjenju količine otpada. Na političkom planu protivnici demokratskih sustava, posebice oni iz desnog političkog spektra, sve češće optužuju recikliranje kao svojevrsni lifestyle koji koči gospodarski razvoj društva. Simbolično za ovakav pristup se uzima širenje kampanje poput mjere Europske unije kojima su proizvođači prisiljeni čep plastičnih boca pričvrstiti za samu bocu. Gdje je kritika recikliranja opravdana, gdje ne i što sami možemo učiniti u svakodnevnom životu kako do potrebe za recikliranjem ne bi uopće došlo, o tome u ovom izdanju podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski, razgovaram s Tihanom Veljačić, stručnjakinjom za reciklažu iz zagrebačke kompanije Ditch Plastic Croatia. No prvo nam kolegica Maja Marić objašnjava najnoviju raspravu oko recikliranja u Njemačkoj, posebice kada je u pitanju tekstil.
1: Tragom činjenica.
2: Maja, u posljednje vrijeme se u Njemačkoj događa nešto što mnoge zbunjuje. Kontejneri za staru odjeću se uklanjaju, a humanitarne organizacije čak poručuju građanima da ne donose više staru odjeću. Što se zapravo događa?
3: Događa se to da je sustav jednostavno preopterećen. Godinama se poticalo ljude da doniraju staru odjeću u te kontejnere, ali količina koja sada dolazi više nije održiva. Problem nije nedostatak dobre volje građana, nego naprosto previše tekstila i premalo kvalitetne odjeće i obuće u toj masi, što znači da se tolika količina odjeće odbacuje da se naprosto nema gdje s njom. Kad su kontejneri u pitanju, veliki dio te donirane odjeće uopće nije upotrebljiv, pa tako tamo često završavaju poderani komadi, mokra odjeća, obuća koja se više ne može koristiti, pa kažu čak i otpad koji tamo ne pripada i zbog toga se cijeli taj sustav sortiranja odjeće urušava.
2: Da se vratimo korak unatrag, kako je uopće zamišljen taj sustav i kako je funkcionirao dok je sve bilo u redu?
3: Ideja je bila dosta jednostavna. Građani doniraju ono što im ne treba, organizacije sortiraju, ono što je nosivo ide u second hand, tamo se prodaje, ili ide odmah kao pomoć potrebitima, a ostatak onda u reciklažu ili industrijsku preradu. Ali danas je ta količina toliko velika da taj lanac puca. Troškovi sortiranja su visoki, tržište rabljene odjeće je preplavljeno i na to su upozorili javni servisi poput VDR-a i NDR-a koji su opisali kako sustav gubi kontrolu nad tim količinama i obradom tekstila. Zato se u sve više saveznih zemalja, primjerice u Sjevernoj Rajn-Vestfaliji, kontejneri sada uklanjaju jer više nisu isplativi i nisu učinkoviti. Umjesto da pomažu, što im je primarni zadatak, oni stvaraju dodatni trošak i dodatni problem za gradove i za te organizacije koje ih vode. Pa je tako i humanitarna organizacija Malteser upozorila da su oni ti koji onda moraju plaćati transport, sortiranje, zbrinjavanje, što onda opet znači da donacije koje bi trebale pomagati ponekad zapravo stvaraju gubitke.
2: Što je dovelo do toga? Taj takozvani fast fashion koji je posljednjih godina u modi, dakle kupimo odjevni predmet, nosimo ga nekoliko puta i onda ga bacimo.
3: Pa ukratko da, upravo to. Zadnjih godina mi vidimo taj porast fast fashiona, on raste strelovitom brzinom, radi se za one koji slučajno ne znaju, iako mislim da danas niko to ne može izbjeći. Znači, radi se o jeftinoj odjeći, ona se brzo proizvodi, brzo se troši, brzo se baca na kraju krajeva. Kvaliteta je nikakva, materijali su umjetni, a moderan život, pogotovo društvene mreže u ovom slučaju, potiču tu nekakvu megalomansku kupovinu, čime onda dolazimo do previše, pa više manje svega, da pojednostavim, nije samo stvar odjeće, ali evo kad smo kod odjeće, kad sva ta onda jeftina, nekvalitetna roba završi u kontejnerima, velik dio više nije za ponovnu upotrebu. Tako da humanitarni sustav dobiva nešto što zapravo ne može koristiti.
2: A što je s onim privatnim tvrtkama koje su skupljale ili još uvijek skupljaju odjeću po kućama? Je li to opcija?
3: To je dodatni sloj problema. Dio sakupljanja preuzimaju te privatne kompanije, ali njihovi tokovi nisu baš uvijek transparentni. Građani često ne znaju gdje odjeća završava. Navodno dio ide u inozemstvo, dio u industrijsku obradu, a dio na kraju u spaljivanje ili odlagališta. Što opet u konačnici znači da mi ne znamo doniramo li mi tu zapravo išta ili samo premještamo otpad pa ga eto neko odveze umjesto nas.
2: Što kažu potrošački portali, Verbraucherzentrale i stručnjaci, kako ljudi trebaju postupati prema ovom problemu?
3: Portali poput Utopije, recimo, upozoravaju da ljudi često pogrešno koriste te kontejnere. Ključno je da se tamo ne baca bilo što, to nije kao odbacite svu odjeću koju imate, nego se treba sortirati. Ako je odjeća mokra, prljava, neupotrebljiva, to onda nije donacija, to onda ide u smeće, jel tako, ide na otpad. I treba ići u taj nekakav drugačiji sustav zbrinjavanja, ali evo, kažu da to što se kontejneri sada uklanjaju ne znači da se prestaje sa recikliranjem, već se radi o nekoj vrsti zamjene sustava. Kažu da recikliranje mora postati preciznije, bolja kvaliteta donacija, manje impulzivnog bacanja i na kraju krajeva više odgovornosti u kupnji. Trebali bismo manje razmišljati, kažu, o kontejnerima, više o tome zašto uopće imamo toliko odjeće koju treba reciklirati.
2: I možda najvažnije pitanje za kraj, što mi kao pojedinci, kao potrošači možemo napraviti da se stvar nekako poboljša?
3: Kratki odgovor bi bio prestati sa nagomilavanjem. Mislim, duži odgovor kaže kupovati manje, birati kvalitetnije, produžiti život odjeći i kad već doniramo, donirati samo ono što je zaista nosivo, što bismo i sami još mogli obući. Tu se najčešće spominje dječja odjeća koja omali, jel tako, to nekome zapravo može koristiti i dalje je funkcionalno. Ali kao i kod recikliranja drugih vrsta, naglasak bi trebao biti na promjeni navika. Kao što smo u međuvremenu svi naučili da je, ne znam, pametnije kupiti voće i povrće bez plastičnog omota, kao što smo zamijenili većinu plastičnih vrećica i naučili se nositi platnene, ili ako smo već zaboravili, kupimo papirnate, jel tako? Jednako tako treba smisleno razmišljati o količini odjeće koju kupujemo prvenstveno, onda imati u vidu što već imamo u ormaru, ali početi sagledavati i te neke druge razine ovog problema, kao što su primjerice materijali koje nosimo. i kako recimo sintetika i mikroplastika utječu na nas, na naše tijelo, a samim time i na zdravlje, ali to je onda još skroz jedna nova tema koju bismo možda eto nekad u budućnosti isto trebali obraditi.
2: Majo, hvala ti na ovim informacijama, a sada ćemo pozvati Tihanu Veljačić, stručnjakinju za recikliranje iz kompanije Ditch Plastic Croatia, koja se bavi upravo tim pitanjem kako smanjiti količinu otpada, posebno od plastike. Gospođo Veljačić, dobrodošli u podcast Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski na VDR-u.
0: Hvala puno na pozivu, dobar dan svima, vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Danas govorimo o recikliranju i to posebice smo se koncentrirali na tekstil. Razna medijska izvješća ukazuju na to da u ovom procesu mnogo toga ne ide baš onako kako si građani to zamišljaju. Naprimjer, mnogi misle da iza svega stoje komercijalni interesi, a ne humani. Kakva su vaša saznanja?
0: Pa da, za početak bi samo napomenula u stvari da osnovni problem sa tekstilnim otpadom je ta hiperprodukcija. Prva stvar koja je zato jer se proizvode ogromne i ogromne količine odjeće, a drugi problem je to što većina tekstila danas u biti nije tekstil nego plastika. Tako da negdje 60, čak i 70% ukupno proizvedene odjeće koja se trenutno proizvodi je napravljena od plastike. I to različitih vrsta plastike i različitih komponenta, tako da je u biti to jako veliki izazov za reciklirati, a onda kada je nešto tako komplicirano, onda u stvari tu trebaju postaviti nekakvi specijalizirani pogoni koji su isto naravno skupi, tako da u stvari baš konkretno situacija sa reciklažom tekstila nije na najvišoj razini, evo, u Hrvatskoj.
2: U mnogim njemačkim gradovima to ide toliko daleko da gradovi uklanjaju kontejnere u potpunosti za robu, jer tvrtke koje se time bave više ne mogu prerađivati tolike količine kao što ste upravo rekli. Je li taj problem poznat i izvan Njemačke?
0: Da, je. Pa to je, mislim da je to nekako globalni problem. Ja bih rekla ta hiperprodukcija i hiperkonzumacija te odjeće. Prije bismo kupovali manje nekakvih odjevnih predmeta koji bi bili kvalitetniji, kojima bi se bolje brinuli, jednostavno bi ih imali duže. A ovo je sad nekako ono, kupi, nosi 2-3 puta, baci. Mislim da je to taj poslovni model, da se to u stvari kupuje što više, troši što više, a da se reciklaži vrlo malo vjeruje, odnosno razmišlja. A da, ovakva situacija dosta koju ste spomenuli u Njemačkoj bila i u Hrvatskoj, do toga da su nalazili i nekakve hranu unutra, čak i djecu su unutra koji su pokušavali izvaditi odjeću, tako da su sad ti kontejneri za odjeću na nekakvim, možemo reći, onako kontroliranim lokacijama, ne stoje baš na mjestima koje su onako dostupne širokoj javnosti.
2: Znači, problem je u zapravo održivosti, kupimo manje, ali kvalitetnije, to je jedna druga tema. Da se vratimo opet recikliranju, ono po čemu je Europa karakteristična i to turistima iz cijelog svijeta upada, kao što im upada u oči, je to odvajanje otpada i recikliranja. Je li ovaj sustav u međuvremenu prihvaćen od samih građana Europske unije? Kakve su statistike? U početku je bilo puno otpora.
0: Da, ja mislim da se statistike naravno razlikuju od države do države. Mislim da je Njemačka, koliko god možda se čini da je neka loša situacija, ali tu je Njemačka, mislim, na samom početku, zato jer su i počeli ranije sa time, tako da mislim da je to u Njemačkoj na vrlo visokoj razini. A što se tiče Hrvatske, opet razlikuje se od jedinice lokalne samouprave do jedinice lokalne samouprave, zato jer je to u stvari spušteno na tu razinu i onda ovisno tome koliko određena jedinica lokalne samouprave ima financijskih resursa, će se i pozabaviti sa tim problemom reciklaže. Po meni je možda najproblematičnija reciklaža plastičnog otpada iz razloga što ga ima jako puno različitih vrsta i najveći problem su u stvari one plastične stvari koje se na kraju niti ne recikliraju ili su toliko male da jednostavno ekonomska računica ne postoji, pa onda to nitko ni ne radi, nažalost.
2: Tu su opet i dolazimo do zamjerki kritičara recikliranja, da to odvajanje otpada, to jest ambalaže, nema smisla, jer kažu, jer onako sve završi na istoj hrpi. Koliko istine u toj tvrdnji koju čujemo vrlo često?
0: Da, čujemo vrlo često, međutim u Hrvatskoj mi smo nekako na početku. Imamo znači, te odlagališta koje se trebaju i sanirati, isto tako i prema evropskim direktivama, za što ćemo plaćati penale i što mi konkretno u Zagrebu recimo već i plaćamo, zato jer nisu napravljene potrebne investicije da bi se napravili ti centri za odvajanje otpada. A zamjerka da se ide na istu hrpu, u nekim slučajima da, u nekim slučajima ne. To znam da je konkretno bilo za jedan kamion u koji se sve stavljalo, međutim postoje kamioni koji imaju različite odjeljke i onda u stvari mogu primiti dvije različite vrste, ali evo to opet kažem, ovisi zaista o mjestu gdje živite i koliko jedinica lokalne samouprave o tome brine i koliko zaista odvaja taj otpad.
2: I da se vratimo opet kritičarima, u posljednje vrijeme nekako postalo u modi da se neke više politike, kada govorimo o Europskoj uniji, ima sve više i više protivnika koji govore da su najveći neprijatelji zapravo EU birokracija i taj, kako oni vole često reći, woke pokret koji stoji iza svega toga. Vi se bavite već dulje vrijeme ovom temom. Je li u posljednje vrijeme, da li su povećani napadi na neke mjere, recimo evo najpopularnije, onaj famozni učvršćivanje plastičnog čepa za plastične boce koji je postalo zapravo crvena krpa za sve ovaj, protivnike mjera Europske unije. Je li to u posljednje vrijeme, jesu ti napadi i to zapravo nekakva razina mržnje koju čovjek si teško može objasniti, da li možete tome posvjedočiti?
0: Ma da, bilo i takvih primjera dosta i u Hrvatskoj. Ja razumijem zašto se to radi, zato jer su napravljena su određena istraživanja i pokazala su da jedan dio otpada koji završava u prirodi su i ti čepovi, pored opušaka i pored sve te sile jednokratne plastike. Tako da ne mislim da je to, da, može zvučati nekome glupo, ali u konkretnom slučaju protiv ovog nemam ništa protiv. Ono što bih sad htjela reći da veliki dio nekih tih stvari se prebacuje na pojedinca i na pojedinačno odgovornost i sva slažem se da moramo biti i razumni u nekim granicama, ali da ne može biti sve na pojedincu i da se trebaju neke te stvari i sustavno mijenjati.
2: Gospođo Veljačić, puno hvala na razgovoru i puno uspjeha u borbi protiv plastike.
0: Hvala puno na pozivu i čujemo se uskoro. Nadam se i lijepi pozdrav svima.
2: Bila je to Tihana Veljačić, stručnjakinja za reciklažu iz zagrebačke kompanije Ditch Plastic Croatia. Sustav recikliranja na koji su Evropljani ponosni se suočava s novim globalnim izazovima i napadima s neoliberalnog političkog krila. Za mnogi kritičare je recikliranje postalo simbolom za nepotrebnu regulaciju i birokraciju, no istodobno se sustav suočava s novim materijalima koje je teško ili gotovo nemoguće reciklirati ili se njihovo recikliranje, zbog globalnog stanja na tržištu, ne isplati. Stručnjaci odgovor vide u ograničenoj konzumaciji, no to je problem koji je veći od same tematike recikliranja. Podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski svakodnevno s novim temama. Prethodna izdanja možete poslušati na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de ili na VDR aplikaciji Kozmo Radio. Više materijala vas čeka i na našoj Facebook stranici. S vama je u ovom izdanju bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
4: Sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.